0: جو مرضی کر رہے.
1: چلو شکریہ, مہربانی. سو بالکل صحیح گل ہے. ویسے بھی نا حسنین جی, ایک شاعر نے مطلب ایک تھنکر نے لکھا, وہ کہتا ہے جس آدمی جڑا چنگا ہے نا وہ چنگیائی ونڈو گا, جڑا برا آدمی ہے انہیں بریائی ونڈنی ہے. سو جس طرح دے آدمی دے اندر بھریا ہوا نا جو کچھ وہ ونڈو گا نا, وہ آپ کدہ امید کر سکتے ہیں جو کچھ وہ کول ہے اس تو علاوہ کوئی ہور وکری چیز بن دے پوسیبل نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب آ گئے. ڈاکٹر صاحب ست سری اکال. فیفا میچ ختم ہو گیا فون کرنا بند کرتا؟ ڈاکٹر جسویر سنگھ چوہان جی, فون نمبر 647-993-1484, کوئی اپنی شریرک سمسیا کوئی بھی ہوئے تو تسی انہاں دیاں سیواواں لے سکدے ہو. بڑا شفا انہاں دے ہاتھ دے وچ, بڑا لمبا تجربہ انہاں دے کول. تے ڈاکٹر صاحب کوئی اج دے وشے دے وچ تسی کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہو تے مائک تہاڈے حوالے ہے.
0: جی تسی بول ہی چکے ہو کہ جن پریم کیو تے نہیں پرب پائیو.
1: جی جی جی جی بالکل
0: بالکل. یہ جڑا فارمولا نا اینو جتھے مرضی نہ لو,
1: انڈیا
0: وپاری ہوں ایک مجھ خریدن گئے تے تبیلے تھی گئے وہ جی کتی سی نا مینو بڑا وڈے
1: بالکل جی بالکل.
0: ہوں تھی دیکھو کہ میں پانی کا اپنے دروازے کے سامنے پانی رکھ دوں, مطلب چھوٹا جا مطلب باؤل رکھا ہوا وہ میں رکھ دینا اٹھ کے پہلے نمبر سے گھوگی آدی آ, پھر چڑیا آدی نے ساری دیہی گئی پانی پی دیا.
1: جی جی جی جی جی بالکل جی. کوئی بھی قدرت دی جڑی چیز جڑی پیدا کیتی نا پیار دے نال تسی جنو مرضی اپنا غلام بنا سکتے ہو.
0: بالکل
1: بالکل. جڑے اسی پالتو جڑے کتا رکھدے ہیں بلی رکھدے ہیں وہ پیار دے صدقہ ہی تہاڈے نال بچ جاندے ہیں, ادروائز تو انہاں دی نیچر جانوراں والی رہندی ہے. لیکن تسی پیار کردے ہو وہ دیکھو تہاڈے اپنے دے نالوں تہاڈے دوستاں متراں نالوں زیادہ وفادار تہاڈے بن جاندے ہیں.
0: میرے کول جی کوئی آ کے مینوں کہہ دے نا کوئی کہ میں کوئی کام نہیں کردا, میں یہ دوائی دینے واسطے یار تو لے جا, پھر مینوں کوئی پیسہ دی لوڑ نہیں ہے.
1: بہت ودیا جی, پرماتما تہاڈی نیچر ایداں دی بنائی رکھے تے لوگ تہاڈے اس ہنر تو فائدہ لیندے رہن. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, مہربانی. تھینک یو ویری مچ
0: جی. تھینک یو جی. تھینک یو.
1: ہاں جی بی بی جی ست سری اکال.
2: ہاں جی میں کہڑا گانا گایا سی؟ گانا لایا سی
1: کیڑا؟ اے ایمی ورک دا گانا سی جی. اے
2: اچھا میں دیکھن یارو شو ہونے ایمی ورک دا کرے.
1: نہیں ایمی ورک دا گانا سی جی. اے
2: اچھا ایمی ورک
1: دا. جی جی
2: راجویر جیون دے وانگر لگ.
1: نہیں نہیں نہیں راجویر جیون دا ایمی ورک دا سی گانا. ہے چلو
2: اوکے
1: چلو شکریہ. ہاں شکریہ شکریہ شکریہ. سو دوستو سڈے اگلے پراؤڈ سپانسر جڑے ہوئے نے جی ویلج آف انڈیا, شدھ شاکاہاری بھوجن دے وچ جانیا پہچانیا نام. تسی سٹریٹ فوڈ انہاں دا انجوائے کرو, ضرور ایک بار ٹرائی کرو. آؤ اج کل ویلج آف انڈیا دی بیک سائڈ دے اوپر وان دے منجیاں دے اوپر بہ کے اوپن ایئر تھیٹر بنیا ہویا پورا, اتے مائک لگا ہویا, تسی آپ اپنا شوق پورا کر سکدے ہو. کوئی ہور گانا سننا ہوے وہ بھی سن سکتے ہو. لائیو میوزک اتھے چلتا ہے, گرما گرم ٹکیاں, گرما گرم برگر, تے نال گرما گرم دیسی گھیو دیاں جلیبیاں, نوڈلز, گول گپے انجوائے کرو. سٹریٹ فوڈ دا آؤ, باقی انہاں دا وفے انجوائے کرنا ہے تو تسی ویلج آف انڈیا جاؤ. 40-50 آئٹماں دا سجیا سوریا وفے, طرح طرح دیاں سبزیاں, سیلڈ, سویڈش, ٹفن لگوانا 7 دن 6 دن 5 دن, تسی مینیو ڈیسائیڈ کرو, قیمت انہاں دے نال ڈیسائیڈ کر لو. فون نمبر میں ہنے تہانوں دس رہا. گھر دے وچ کوئی فنکشن کروانا, لائیو کیٹرنگ کروانی, تسی انہاں دا ٹرک ہائر کر سکتے ہو. کوئی فنکشن کرنا ہے 100-125 آدمیاں دا ہال بک کر سکتے ہو. کسی بھی قسم دی کوئی بھی جانکاری لینی ہے فون کرو 114 کینیڈی روڈ ویلج آف انڈیا 905-450-33-33, 6400 ایرن مل پارک وے مسی ساگا 905-542-1333, لنڈن ہیلی فیکس اور ونڈسر دے وچ وی برانچ ہے. سو گل بات ساڈی چل رہی سی کہ سکارا